Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će ostvarenja Lorenza Perozija, Giuseppa Martuccia i Manuela de Falle. Emisiju započinjemo trijom broj 2 u A-molu iz 1928. godine Lorenza Perozija u interpretaciji violiniste Leonarda Spinedija, violiste Lorenza Runda i violončeliste Angela Maria Santizia. Stavovi su Mosso, Andante i Animato.

Bio je to trio broj 2 u amolu Lorenza Perozija, koji su odsvirali Leonardo Spinedi violina, Lorenzo Rondo viola i Angelo Maria Santisi violoncello. U narednim minutima čućete koncert za klavir i orkestar broj 1 u D-molu Giuseppe Martuccia. Izvode Francesco Caramiello i Filharmonija orkestar kojim diriguje Francesco Davalos.